0: Kad dolazi
1: radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Poštovani slušaoci, danas je subota, 15. august 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. Na današnji dan 92. godine osnovana je 505. Božimska brigada. 15. augusta 1992. godine formirana je 505. Božimska brigada. Ova brigada je bila u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvenstveno je formirana kao 105. Bužimska krajiška pješačka brigada tog 15. augusta 1992. u Bužimu. Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv Vojske Republike Srpske i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima su najpoznatiji komandanti nosilac Zlatnog Ljiljana Izet Nanić. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca. Akcija koja se posebno izdvaja je svakako Breza 94, kojom je osujećen napad srpske agresorske vojske na Bihački džep. Vojska Republike Srpske je danonoćno vršila artiljerijsko-tenkovsko-pješadijske napade posebno na liniji odbrane 505. Bužimske viteške brigade. Srpsku stranu predvodio je lično Ratko Mladić. 12. septembra 1994. godine snage bosanskih Srba kreću u najjači napad u rajonu Sipa i Križa. Tenkovi Vojske Republike Srpske zaustavljeni su tek na samim rovovima 505. Bužimske brigade. Istovremeno elitne jedinice 5. korpusa napadaju Mladićeve snage zboka i probijaju linije jedinice Vojske Republike Srpske, koje su uz velike gubitke primorane na povlačenje. Komandu 505. Bužimske brigade sačinjavali su komandant Izet Nanić, zamjenik komandanta Sead Jusić, načelnik štaba Fuad Kalauzović, pomoćnik za bezbjednost Zijad Nanić i pomoćnik za logistiku Ibrahim Cinac. Evo još neki događaja koji se dogodili upravo na današnji dan. 15. augusta 1976. godine fudbalski klub Željezničar ugostio londonski Arsenal. 15. augusta 2011. godine godišnjica smrti Nenada Bijedića. Nenad je rođen u Mostaru 1959. godine i kao fudbaler je ponikao u svom veležu. Nakon veleža fudbalska karijera ga je kao igrača odvela u Bursa

0: pješačka brigada.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
0: Ova brigada se istakla u mnogobrojnim borbama protiv Vojske Republike Srpske i domaćih izdajnika. Kroz brigadu su prošli mnogi slavni borci, među kojima su najpoznatiji komandant i nosilac Zlatnog Ljiljana Izet Nanić. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu 505. Bužimska brigada je imala 462 poginula, 2514 ranjenih i 189 nestalih ili zarobljenih boraca. Akcija koja se posebno izdvaja je svakako Breza 94.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogoša, 12 sati i 32 minute su, slijedi mini koncert. Slušamo Mehu Puzića, Niz polje idu babo sejmeni, pita Hanka Halil Mehandžiju i Salko se vija previja.

Eto, kaže Zdravko Čolić, je malo pojačao radio, nadam se da je kod vas onako sve pod kontrolom, da ste dovoljno pojačali radio, da slušate ovu dobru muziku, a kada su u pitanju informacije, ovi baš i nisu dobre, tri zemljotresa pogodila su tokom noći Bosnu i Hercegovina, njihovi epicentri nalazili su se u blizini Sarajeva, odnosno na udaljenosti od oko 30 km od glavnog grada Bosne i Hercegovine, prvi zemljotres zabilježen je u 45 minuta posle ponoći, prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, njegova jačina iznosila je 3,6 stepeni po Richterovu skali, a epicentar je bio u blizini Foče na oko 32 km od Sarajeva. Samo 15 minuta kasnije uslijedio je novo podrhtavanje tla, epicentar drugog zemljotresa ponovo je bio na oko 30 km od Sarajeva, ovaj put u blizini Goražda. Drugi zemljotres bio je nešto slabija prema podacima, dakle, Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, imao je jačinu 3,1 stepen po Richterovu skali, i treće podrhtavanje tla zabilježeno je u 3 sata iza ponoći, jačina ovog zemljotresa iznosila je 3,3 stepena po Richterovoj skali, dok je epicentar bio u Sokocu, također na udaljenosti oko 30 km od Sarajeva. Da su podrhtavanja bila osjetna, potvrđuju i komentari građana na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Najviše reakcija stiglo je upravo iz Sarajeva, gdje su stanovnici osjetili sva tri zemljotresa. Evo, dakle, ja lično nisam osjetila ni jedan zemljotres, a vjerujem da su mnogi, da mnogi od vas jesu. U svakom slučaju, nadamo se da i više neće biti, da ćemo imati i miran dan i mirnu noć, i ono što je još bitno, da svi oni koji žive na ugroženim područjima od ovih požara, da će imati i miran dan i mirnu noć, da će se sve to sanirati.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Pamtim to kao da je bilo danas.
2: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Zvijezda Aziz snimio je tu pjesmu na bugarskom prije 15 godina. Mila moja, angel moj, tako se to nešto kod njega zove, i Aziz.

Idemo mi 40 godina u prošlost, 1986. godina, Splitski festival, ljeto te 86. godine. Ja bio malo po Evropi putovao, to je bilo moje prvo ljeto

0: 27. augusta, a nastavljeno uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima, driblincima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
1: Uvijek idemo s turnira na turnir, evo, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idemo opet sljedeći.